0: In je 9 minut čez pol sedmo, 36 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In... Dileme, študentke Ebe, dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.